0: خدایی سنگم منتقسی که شروع بید که خدا رحمان و رحیمی در دی آیه شریفان کی انتی ختمت لا تلاوت سن سور مؤمنین آیه نمبر 18 کن شروع سن سن و خداوند متعال دی آیه شریفا پین کسل مولد نچس نمیشیتیانو گنا چو نمکوری چون نازل بس دوان اندازه نیم بو تیک نیم بو دانا چون روی زمینی که بس بی لجوک پی که دی سیانوک دی چون گاما خداس کسل مولد نی امریکا دی سالنس جذب بس و این علا ذهاب بهی لقادرون آیه شریف آخر پین کسل مولد نچان قدرت یود یقیناً اده سیانوک دی چو جذب مبا چک پا سی کتوی که دول چک پید پی دوسرا آیه شریفین خداوند متعالیس که سل مولد فانشأنا لکم بهی جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه کثیره و منها تأکلون نچاز ینتی مینا دن چک پسون جنات کن باق کن کی ده باغ پو دی قسم کنی شیطیانو دک بچا چه ده باغ پو خورمی لقصوکس شیطیانو گنن و دونا رگونی لقصوکس کنی شیطیانو گنن دیو گنگ مال دن چک بسون سین سک لکم انسانی فریس و ده چانمونی شیطیانو گنن خداوند متعالیس انسان کن لفیده لب چک بات پیمینا دون شیطیانو گنن تیل روغن و دون شیطیانو گنن سالن و خورش فارسی زبانی که زرد زکن کنی فریس خداست دیل چنگمی لقصوص کنی شیطیانوگنا انسانی فریس زکن کنی فریس تیل زربون روغن زربون خورش زربون پیمش هست و انشاءالله که یران انا قرآنی آیات کنی که معرفت سن سه قرآنی آیات کنی شیطیانوگنا اتا عبرت لنه ران زندگی و اسلامی و قرآنی زندگی باید پی نتنگا ما توفیق و نصیب شده سن شیک وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
1: درين ترسخ مقراني تلاواتنا ترجمان يعني نتبن كستا دعاء پروگرام صداقتين روشنين ينبزد أخون محمد حليمي كنام
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد غنيري جوان بوتب مولا إمام حسن مجتبى عليه الصلاة والسلام في إخلاقي حدیثی بیان بیت امام حسن مجتبی علیه الصلاه و السلام پیغمبر اخلاق دی تخ بود بین کی جق کنه جق شی امام حسن مجتبی پیغمبر کری سواری پی که جون جگا چگی سکوتنیت بین دی وقتانو شام پی میچیس امام حسن مجتبی پیغمبر گالی گلوشتاما شروع بس اما امام پیغمبر کوی دی چوک پوس پران چور بنا امام پیخ پو چان جواب چی مطانس دو قطن امام پیخ پو خوشیتیا سکیوت کلا سلام باز شاید کران مسافر چی دک دک کران لا سواری ضرورت کتیوتنا کران لنگاز سواری شزده بید اگر کران تخسنیوتنا کران لنگاز زن شزده بید اگر کران لا گونچلمی ضرورتیوتنا کران لنگاز گونچلم شزده بید اگر کرانلا دک پی جگہ کتمت نا کرانلا ناس ننگ انتظام بستنگت اگر کرانلا دولتی ضرورتت نا دے حساب بستنگت کی کران تھت چک سے شام پی دمیلا امام حسن مجتبی پی پی دی کسل کن سر بنا کھلے گینا شرمندسو کھوز دس ناس گواہی تنگت کران خدای دی زمین پی کا خلیفہ انچک یرا مولا انچک ناس یاری بابانا یاری اپو چولا سخت نفرتنا حقارتی نظری که نلتاوت پین لیکن دیرین نالا یاری اخلاق پو موزین سون نا دین التک یاری قدمی شیتنا تغرین چچمین تا سون لوسیمان پو یری خدمت بینگا دکچازین یال جوان بوچا بمون اگر کتنگان یاران امام حسن مجتبی پیخ پی عشق نا محبت تیر گالوکس پو کھوری کتیوتنا ناتے سان امام حسن مجتبی پیخ پی دی اخلاق پو سنین نا کشق نا شن رسپونی کا قبول بار وشازین امام حسن مجتبی دین دنیا آخرت سمکی مولائن جنتی جوان کنی سردارین اگر کتے غن یاران دی ذات پاک پی محبت یتنا کبھی غتی شتنا گا قسمی بد اخلاقی چاہے اسپرائن چاہے باقی چیزا دن کبھی غتی کنا بتھل چچسمین دیانا چوکس پو گا سوچی گی سنورو بنا کھول نوری جازا پو تھپ چزین امام حسن مجتبان امام حسین جناب عبداللہ ابن جعفر تیاری پھیق پو حجی لس کیو تنیت پین کھونگ لے گینا توکس سکمس دا وقتینوک ضعیفہ بسترین چیز گوی کا جون پڑی چی کا امام حسن امام حسین پھیق پو تھون کوئی شیطنا زانا تومیت پی چیز کن چلس ارز بس دے انیوز نیشی تلا رابق چیوت دی رابق ارجن پو یتان لانگاس تومتانگت اما دے انیوز ارجن پو کھونس حضرت امام حسن حضرت امام حسین عبداللہ ابن جعفر تیاری پھیق پو تھونس دے ارجن پو سکومشاس پو ختم سن مگس تخشس پو لوس دو قطن مولس نچان لذات پی زچسی بندوش بوس کسل موس جارا بق پو ینتس ست دون دی شاو ینتس زو دو قطنوک دی انیس ربق پو امام حسن امام حسین جناب عبداللہ ابن جعفر ری پیاق پولا شزده بس ربق پو زیبح بس شان دونه نا چونچ آرام بس دلا جوک پی کسکیوت شام نا کھوی داقپو تھن انیو لزیس انیو زیس کی کھوری نا پیانوک سومی دی واقع آکن میشتیس نی دی دون سوین چوک کی دون سوین چو زیبانا کھوز نالش تقپا مسون وقتی حسابی که داشت تقفا سون کھون مدینی نو نا سکیوت کنین چوک دا وقتا کھوی داقپو س مولس خدای بندی جو زر کی ناتی گزارا چی بسی چچا زندگی لتی مدت چگر گیا پی کا قاحت سون لیکن سخت ٹک ٹک مصیبتیں نو کھون مبتلا سوں آخری کا گونی کا کیار بات پی حالات کا کھون پھوک گار لیب مدینی انو لیب مدینی گالی چیگی سکیتو نیت پین دا انیو نمیو امام حسن مجتبی پیاب

پناجی کلا اکیڈمی نو درنگ گوے ینگ شونی سرسی چوکس پی جاپو مل لینکن تقریبا نگر نائب صدر جمهوریہ سی پی رادا کرشنل اس گوار لیکن لکشپشن گل خق چین در زر ان کوزان در گل خق پس کوری یارگیس نن یم بو کرمس پلان سٹرون لوکس تان سین در سر بسن کوزان در گل خق پے شیر سر دلوکس دونا سرہیاں سی مینا تھگ میں لکشپشن فلوکس مینا کھ کھرو نی استو درنگ بس دین من در صاحب پورگی خبر نائزین چز بس یجو خدا نش سامانی فقریم

السلام علیکم دیرین اچھی نومہ میں پروگرام پو جب یاس لکھوری گا چاہاں یانتی خدمت لا حاضر سنسیود گا چی شخصنا جون سلام پو قبول بازد دیرینی پروگرام پیانو خطی جابانیو کنات رسوی گن تانسق پا لیب چک چیس این کسا پروگرامار گلو جاکن اچھی نومون کاکا فونون ساق باتیک سنال لانگاز دیرین مایل زی سمچوا دنیا گان پیانو بینو لغمی ساتکا یامی آلو دیزره یعنی آلوی جاق پورسیان از دیسکور لاس پریکسوم زربی پرالوکس بید. پروگرام نین کن کن گیوخسی خدا ایرسان مزاد بوزنگتی ستوک پیکا گا قسمی پسیل چک دن چوگ ناکتو نتانوک دی پسیلونیان دی چونمانیانوک دی استقجینیانوک یعنی نتا فانتوک شک مید پارنو کیک منا مید. دیا چونماجات گانمیانوک نا الو چونماجک چک الو اینان یعنی الو دو چوک چونمیگ اینان کی کو گچوک گا یول چگا اینا گا ستوک چگا اینا سامون نگم بو تان سگیت پا اچه نمون لا دی فاسل بو تو بیتان یان دی آلوی مطا ارگوا پانتوک سان یوتی اینا دیان نو قدایر سان مزاد بوز کربو هردرش نا ویتامین نا میدانیتون سان دیگیو تان یان اتا دی آلوی استرولیکا تیرگوا دی پانتوک سون نگم بو نگم بو ماتی سعیت پن لا دیگه یونگو آمامو یونگه می یعنی استرول چتام چنان دی جک پرسی تون پندیاو کی ماتی سعیت با چنامون لا دی هگو تام میمین نا یا گتام میمانسون لا هگو تام میمین نا کی دی آلوی پنتوکس نا دی آلوی استرولیکا گتام چام تیک روزگار چه چه زیو چام تیم گتام یونگو یونگه ماتی کاکسومی سعیک اینا دیو و چوکل سامونیم بو چه یا چون میگ اینا چنان دیون هگو تام میمین نا دی جک پرسی سینا آلو

0: 내려 가자 소조 138 그룹 소조 주야다 같이 대지 불아게노
1: 전대장 같이 아치는 몰라 하고 신지 봐 하지마다
0: 대지 하고
1: 신지 용케 용은 녹저 칸 보건다 하고 신지 마시스
0: 어 야 2000 키시안 같이 론인 같이 지야마나 대한데 거르미네 대총 같이 펜인 키르친 로저렌지 에마나 테레 메레 대지 불락 전에 나 파타 대주 삼시 쇼가 요저레 퍼블리션 보건 삼시 쇼가 대노 90 그룹 메네 마나 단말단 민
1: 가서
0: 어 찰레스쿠르 20 Trespon Ladas, Tambis Ladas, Canor Ladas, Gon Ladas, Minimal Danjo. That's another Manashinumon La, Hagomasomizu. Daring a chess, a cluster coordinator, Luxe, the KCM, the KBPM, your Jew, the K. Ya deka yang disti mandena sagyo judun sagyus hagotang endun dukse dareng ati tejibula khurianu 2023 negetik tildansi
1: jiyata. Ya tezga tukshi hagotang machu korkolason sente program jaqpata ya ga tukshi base yente dizik ya nisketla yong ngati achinu monla.
0: Ngaches namaju riulula program jaqpat.
1: Nachis.
0: De yong chin BPM yong chin CM zere de grupuni khatika group galdan maju snalla menga ka group.
1: Marxist.
0: They can a day group gala village organizations, a village we was about paying us in a shatano. We was a red, they group ga, they are no, then about a country head. Dumati, Vilayan, open Ilushabas in Supajo,
1: Marxist,
0: younger by Helmichacha. They na duchana, they are no member on Chinjo, come Sakam, Manapan, Sherry, Kuranchona, Mana, this Jalis member on Chindan.
1: Marxist.
0: Or they need to Chinjo, Dungaman, Chess, and Jambase. Ya gitok sikim chot kintan an kamil las na yambo ngatip shubas bisi wardi chuse wardi kon safai base sukul latan se zakat la chomse ya ditok ye kintan gor mene support chibenyo diga hinte balang jang na ngan chin nor jang na ngan chin bia jang na ngan chin ju kuin sikim pian sikim khachi ge yong ando deju misal ya managya chas puta to ta handicraft pon handloom pon yong ma de yares ge la chot salo o chot chat tem o ya kon o dyong di enare le na yo ju ya yaran zirnas mera tana yares galas باز نه باس. او بیاج نه بیاج او نور جگ نه نور جو. سکیت تن نه سکیت توب. شتو تن نه شتو توب. دو زغال زیاد چیه؟
1: لبرانگا. لام نه. او لام نه. لبرانگا پنکیوم مشز نه.
0: اوه. دی حسابی کلا از بانگن چجو. دو پیدا یو تن
1: بیاج. بالان جگ نه بالان پوکا من اورژین کردم. اوما کردم.
0: اوما کردم. اوما کردم. سومانی انتچه.
1: بیا تو نور جگ نه نور پکی نه گتام بال کاله.
0: کاله لاسی.
1: لاسیتونا. لاسیتونا. لوبالو خدایم میشه از دیگر تانگاتی امبالی ریکس گسلاگا اینا تانگاتی سکیاتین میگن زبطونه اینا کلیا میسته کلیا یان دولش تومید دیجو
0: سومچاش بانوشیدی ماتی ناتی
1: اتاپی زاچاز نات خونچا نگونچاسون کلیا گاتس ستورما ستورچ پادیون گاتس سکیت لکیون چیک دیونیان گاتس دیدن داو آشی باگوشین باشی
0: ماتیز دیا باد جیا کاما اینا تانگاتی اتاپی رول پوچرسه نور سوز چوریک سوز جوغاری ان جازو جوچیز بلی دگنا دو یا اما پاس کلچا جو ماچس لاچا دگنا بازار لا مارکیٹ لا کونچا دیمان اون دیمان حساب کی تانچا درم من یار گیاز اون سوجو ماتی یا گورمه نسان گیو خسن خدا نیم می شزده منا می عقل ان سوز سوجو دری باہر زچا زانا چی چا باہر گونچا گون من چی چا دری یان ماتی اتا پوی دانیکا یان لوکسین سوز دولا گورمه نسان اتا سکیم پینو چخسیک نه نه بازنس به سپورت بازنس باید.
1: من گورمنت از من از دیتوق ل مشالوس بندوق سه چه می‌ده هر
0: گورمنت
1: مدد پنی مونعتز دیو اتنا دیچی چی جوجو دی باز زر بنعتز به قدرشی بده. دو قدرشی سر من از کپن کفی مشیس نگاتو.
0: من فایده جلال هت رو باید. مشیس کلا نمان ارگلایا.
1: درن عتی تجی بولایان اونا چون ما چونون که تامتیم جو دو تقص جان سکیلیون سه تامی جو ات از
0: من
1: چون تابچاز دو تقص کنن داره تامشی ارگیسون سه.
0: من اصلا سی باتی نگی مارکیت این کیون کنی چون ما ناتون ادلو افلاری اون سعاتی ریچی سنجو دت ناس تجی بلاغی تون سعاتوک دن سون دیان تقل داره ادو تقل آشنامون لدیو تم چیکا عتان دیو تو پیدا چند دوزره سکیاتی که نمانه خاچی کس نمانه عتان سعات نور بالانگ جکسیو چی عتی گلاس بکس نم عتان لاس بودی که خوان موبلیزیشن بچه دیگه نخوان گروپ چه چه جو دیگه نبی پیام عتان چه دیگه نخوان اکون پیش دون سعات لاس بکس نم عتی بالانگ یزنی جکسیو عتی او دیان گورمنی عتی
1: Organic
0: and I'm a feather German as goes work here by on sip in Talis Ringata and Nikitans Kirbajo. Dekana, Kachigis Basiot Manatsum, Tabchegi market and home, Subzigama, and Chitra spawning at the Tejibula in the show. Oh, Mana Ashinumon Ladarina, Manat Sam Shishanang, Taminje, Kached in the Basadu Natan, Vince, Manare, Hayan, Akshilna, and Bolasban and
1: Subsidy,
0: or Raniman, Pujerse, Gimarket and home, Subzigama, and Tin the show.
1: The time is rock dog, your mommy, oh, time, last put chums and last boys, yarn from as we shall tassen out and the last boys, the Masala, Igmulazimcha, Quakuri time, pick a labor,
0: time,
1: chitapa dupagos.

0: یعنی دی تو خسیل است بکه من اجازه می دارم خوشی که تاکن انجام برام مرزی که بچه چند دیش.
1: دو من دیاچه چجوری؟ من ملازم پل نم من کوادیتی تامر گذشته. ما چند سه چند می دریم کامی لاس باسی پرو باس بی سکول تانسی خوازان تانسی سکتی لاس باسی کاشی کن آمی گم ود کاشی کن آتی گم ود دیگه دولا چقدر تبری چاچین دیجوا جو من تاجیکی نمین چند می دن. دو نیز دو لاس سک باسی زرچمی آن چه باسی کنتی دی باهری لاس بچه جو. که نگوری
0: میسکی بکه. زندوس اچنومی گیود نه یا نمیگ نیسوم چیود نه یا نمیگ نه اچنومی گیود نه امی گیود نه غتان نه زندوس پیانو کسب سه سخت چیک بسه دیوتوس لایا غت سخت لاسون زگسه غت از دین ساس پدی تون ما تفسن غت دیگه نفن که کیونه غت یادی تو بالان جرنا یا غت دیو تو نور جرنا زره زندوس پروده مو بسه چیک بسه لاز اچنومون زند لاز بچه سپتام تکرار چند توش
1: جمعان دنم من چیز رت سو جمعانگا چیک چیز به لاز پو جمعانگا سوم زوانه باش آموز من اما چیز یا یانته دو باش هزار نمان لاز کوسه تا من نمانیز آمیز اسپک بسه کوسه سوز بالان چلتا سه سوز نور چلتا سه سوز دنم من ارده ما جونگاتی دره داره نمان اما یاد کن اطلاع بوماید کن اما یاد کن سر دون سنا من آرام چند جو کن آدی گروپی هم من آو سر لکس لاس بو باسه کندی که میتیه یه وانی یوچا جو آدی سر لاس ام انگاره ریاد کن پول کوری نان پوچوت می نیوچا شام می ندی دون من دون دیام من بانچ فرگان متا زوم سه دوکچا غریک سه دوکچا نمانا
0: تا یه تی دی گروپی هم متا دو تورس متا یول پوانتی دو تورس جو کیرگونی استونی که نگاتا گرانگوز کتاه دانه داری تخت با یعنی مارس ابریل سخت بیگ متا میان
1: سکتی لاشیگان
0: باشه میشه چه؟ دو توش هم. رگون لگا تو گلاس ریک باشه گاتی آشنو موندی که فن کلی میچ.
1: گاچه رگون لبا جو گاتی استونی که نبند شد دیگه نه خاچی پوران دن جخسه آچار تانچین جو.
0: مخصوص.
1: گروپ چوسه. ده آچار پوکنی از من پورا باز مارکتینگ باشین. دهی نه خاچی کس لاتین خوری من آمینگا اندیجوال لگا تو بنا نامینگا رس بنا رانسیو یا بیزنس بو خوشی کس کل شلچا چنا. سوز لچه لچینیا سوز نبالان چه جخصه ارژین چه سوز امیک چون چینیا سوز نه بلچه نور چه جخصه بلچه برخصه دو کاله دو کس لسه کورس نو چون جو منه ما منبر کچکیز منه دو چکسان بینه من کورس لسه
0: مدیه بل پوکل کلینده که چه یا روزگار چه چه مثلا نور جخصه نه را کلب ملم نه یا
1: کلکان چه تانچه
0: جو کلب تانه لکان چه لالتان سه لالتان منده کچک دیان چون ل
1: روزگار چه چه دو نیمانه ما چطور من مطب دیا بینیم دیا؟
0: سنبون با تغذیه میجو.
1: سنبون ندارم میجو سنبی خاشیک دندیم میدیا ممبر شو سان سنبی میتاقد. رینس لاسه رینس کاله رینس تونکان یاد جویا. مگر یا خاشیگیز نه یا کال باتان چین جویا. او کال باتان سه دو تا با چندی گروپ پنجوکس نه من فدا یاد. عتی نه نان این دندا بالاس بو باس نه کنیز دو تیگور منیز نتا سپورت منا دیا پنیگان چیک چیک منا بالانس سوم جخسی دندا اورژانس سوم یه نندوجیا. هتیک تامان یه نندوجیا. تیلار یاد خان هنار یاد خان خاشیگا تیلاریم پوشه زندو خدا خواه میشین چی که همی پنیگی اومه میندو دی. دو شانگی گور منی گروپ پنجوکس منا گور منیز میشین که ما خواه دیر لات دیگه نه دو چهار میهنه چه نه کویل است بچه بسیار شتولن دوست داشتن.
0: مخصوص.
1: دیگه نه کوش شتولن تیک بچه ها شتولن یاد نه CIF زره درد لگت ما دره نه درک نه چالیس تامان است دره نه چه دره سی گروپ چکانون لان درک درد لگت ما
0: درد لگت ما هر سال تامات
1: هر سال می تامات یک بار تامات
0: دو لوتام تیپیه مال دیگه نه
1: پیام
0: انجامین ده دل پیام کوانت صورت گورمن لسکان ما گوسپد
1: میسکان چه جودی میسکان چه دو عتی یا ولج ارگانیزیشن گر از نال لذده ولج ارگانیزیشن زره آدیانوک یعنی با ما سومی میکه اکنون چینجو آدیانو زخچین خوز تا مثال عتام گروپ پنج نفر جو ممبر عت از کل جک نه ام ممبر پل من لاس ده پنی خورام مرگی من از کیونچین جو ده پنجره لگ بیخون سعی از ناری هتیک تان سه دکان چی تان نه بالان چی جک نه یا کوی لاس بیو جو من دی دی لاس بیکنده باشیک میذشه یه اینکه تا یا بالی کن فایده مونا درکس کیور هتیک نم هتیک نفایده مونا درکس کیور نورشی شو مگر ناتی لولی خود بیزره من سعی نبازدارم پشیو لاس بو ناتی سکیاتی کچی بسه
0: کنده
1: یارگیاس چو یارگیاس چو چه دست چه دیگه نه نه چو نه دنگاری کامی یک شانس دیجو دنگاری کامی یک مثال کوی درد لگ پیش هنوز نه هتیک دانس دیگه نه
0: لوکس مانع
1: گوچامین از گوچامین از گون خوشین بچون استی
0: از گونان خوشی
1: جرم خوشی از گروپس پلاس گوسه که ربنا نتامان فایده ماست پس چه درد لگ داره نامزی چی اومد چی اومد هتیک تانو خواست اکثرا یوم مرگوس پچاس هزار لانه داره چی اونو
0: میذاره نه دیدن داو مالا گروپی انا غایت به میذاره دیگه اینوک نه غاکانو نگسوس کردن دو مثلا سوس نه سوس نه تونستش چک چاله
1: نه دو نه میشه چک تانگه تز میتینی بعد دیگه چی میهنی میتینی آچین دیگه مثال که چکتی غریب ریگ نه کم کمزوری ریکتیاد نه دل تانچین جو نالکو کو کمزوری دو کوی نه یارگیاس که مرگوشه دو نه

0: پروگرام نی فایل سنا بخانونی خدمت لا السلام علیکم
1: یلے پروگرام سنا بخانونی انتا وزین اوت گچ دی پروگرام استرو لکا ضلع کرگیلی لوکسو یولونی میسونی کنا رنگ یولیس کولا تریسور کے لپ چگ چگنگ یون سین چانہ دیانہ زوم سے درنگ ضلع کرگیل ینگ تھغرنگ زول یا رالٹن یول گتی ضلع کرگیل بلکہ خطے لداخ انگتا ngon yot pi یول چگنجو در سکس گرکون زرے در سکس گرکون انو گتی درد زرے آرین نسل زرے دے میسون سکسیوت چھانا درنگ در سکس گرکون اسکور لا چھرنگ انچک آکاش وانی کرگیل اسٹوڈیو اسکیوت انچک صاحب جولے درسکس گرکون اسکور لا چھرنگ انچک آکاش وانی کرگیل اسٹوڈیو اسکیوت انچک صاحب جولے چھانا گرکون لا یول پہ کا یوں مبتسل لا یرانا ناسو چمچسوں تانا یشو سوم نا یان لوردن بخشیز دکچورا دن سوں بے یا بخشیز یا درسکس گرکون زرندو پجو دی باریانو گاتی اتا مسپے کنا درسکس چیز زرین گرکون چیز زرین یا یانتانا بروکپا زرندو پجو گاتیز آرین زرد گرکون پارسی چا لو چیپو کھو